Okay, musika har son ingen. Hon är till och prishia man kan läsa musika i kurs. Bara program är bjön så långt ingen. Obrigada, jag glädjer sig bara att vara bort sidan. För att jag ställer det till min frekvens och radio liberdade. Så jag programmar med det. Det blir makalorius i Belun Reni. Ha en ny Belun Aura. Adios, att det är próxima edição. Bye bye.

0: senti il sabor to tukurua lorai Radio Liberdade senoloresin lima pontu walu megahertz.
1: Okay, det är många musiker. Husie Paula Fernandes, hon är titulo Eu Sem Você. Musika i den här loriona ida, byhetuku ida, loriona minuto ida. Tamane na fatin haunia, miridiek solo, gled byto vod sirohotu, neve maka orsere daun, se la tilung, mahila loran sin uluresin 5.1 megahertz ninian, rona diek gled byto vod sirohotu, ya. Nune itene oras loriona ita byhetuku ida, loriona minuto ida. Tamane tu irmai, husi lorito vod siroborona lai drama, husi kokosa ninian. Konoba fetonomane ihek bit hodi prevene violencia. Non è tu irmai tabarona lai drama idene, no depois di drama maka ita continua fila fali home musica. Tamane beto bot sirhoto na fatin stay tuned.